0: na gonile, na blue.
1: Da tu ste vele višnje, na gonile, na blue.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud.